geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lol wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu touryan ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu touryan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ne fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak touryan bi nga xamanteni ci ndox lu nuko miné ndax bi muy netli histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam xam ay mbooti xam xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba loolo taxoon na mu def faas yonent yàlla Musa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi su nangoo yaru nangoo déglu waaraate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte soru ko lool loola tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boromi xikma lanu ñuy faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund mu ne ayyuhannas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fi al-baqiyat as-salihat yentibi tognu bis muni yen nit ñi ma ngi leen di yëgal ne fan yi dafa mel ni yàlla daf koy taxañ léegi bis yi dafa gaaw lool xam nga léeg-léeg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala weer a gaaw mel ni fan yi dañ koy taxañ yonent bi waxoon na ko démb di waar nit ñi ne leen fan yi de mu ngi mel ni dañu koy taxañ mu ne ko dund gaa ngi jeex ndax bis bu ne ngay jege ak màggat bis bu ne ngay jege sa rëddu dee mu ne ko itam yaram yépp mujj nanu rab ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak màggat mu ne guddeeg bëccëg ñu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplacante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko
da ngeen sori xammem.

0: yo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cay top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci moom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen aduna ju neex ba ñee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xewal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàñ ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xeewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wi jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn saxaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nitu yàlla yooyu yépp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñukoy dor yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yene sacc bi daldi wax ñiko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën dor yi té moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi dor len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparé ak dor yi dor yi ay tané ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko toléré ak boko comparé ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugal safara wal iyaazu billah yalla nñu ci yalla musa mu melni sidina ali kontiné na di war doom yi ne len ya bani yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc ay bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topoto kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabe dafa xeb sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken du la yeb waaw ken du la yeb waaye nag su fekkente ni nag lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi daneen la xeb ndax da nga yootuli ci loxoy nit ñi te balang ca jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkalla ganaar yi sax gën la mu ne kip ko xam ne becc na jaasi mbewte wa man salla sayf al baghyi qutila bihi kep ko xamne becc na jaasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam paxu alkande pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam waman hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeelal na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam na ko neugal ay awram ndax bu lolé amul kat xoti su suturaay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mu ne itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'at ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolu itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal
1: munelen itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu ne ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa watax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëmmi ñepp muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalat al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mborunt bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolu lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu baax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moy tandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sama kon na ngeen moy tandiku new kersa na ngeen moy tandiku sawar lami yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen di wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nek bu ko fukel jurom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di toog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom yi dara jale na yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak mu ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamne a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul ben ram bu gën tuub nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuub ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fexel ba gën ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm nene bu jamm amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba pinch yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool len lan andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابين سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميسيون الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي سي باتاي اك سي تكنيسي بو باخ بي دي امبغي اك باي ندو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continuer gën rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكت بنينا لا تخضعن bul torox lu mukk li makhluqin yel benn mindef bu ko toroxul ala tama'in ngir xamem pocham bu benn mindef tax nga souffer sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko benn mindef jaral lolou la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ddini neena ndax soufel sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem pocham ak deureumam neena lolou ak doye di la ci sa walu dine nit ki su xasini julit la su de toroxlu di wacce bopam na yalla tax waye mu nekk deureum wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq Allah nang sakku wursat ci yalla mimma fi khaza'inihi nang sakku wursat ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax mo ne walillahi khaza'inu as-samawati wal ard yalla mom mom magasin asmani ak li souf te itam kep kuy dajale yalla ngay dajale ndax moy xey donu way dajale ñepp yalla mom nga xamne mo donu fir'aun ci misal ci wahid mo donu namrus donu qarun ak alalam ju bari je yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursugam mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale nak ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo toroxlu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diin am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wursuk kon ñak fayda joxe wul wursuk tabarkal am dignité ak fayda itam xani wul wursuk motax mu ne ku fa inna dhalika ni ki sa wursuk wo wule baynal kafi wan nuni mu ngi nek ci digeenti kun fa yakun manam mu ngi nek ci digeenti kun ci batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amel lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko sa wursuk mu ngi ci digeenti kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ku kun kun bobu bu xasse dar rek yekunu da fay daldi nek niko kon nak sakul sa wursuk ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo beug sakku ndax yalla mom mom lepp mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte bi yeb ñi mom yeb mo len bolé mom ak seeni alal kon nak bu di wut wutul ci yalla te yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digënté kaf ak nun ndax bu nekkon rek loola nek mu melni amna ci benen riwaya bu wax ni wastarziqillah mimma fi khada'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wa an-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wa an-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki walis adunay buri bur bo gis muhammadu nabi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doylo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla tollu ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemmeem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk bu ko def xemmeem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi adduna leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu leen mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla tere la laa jëna tere la la itam jëmmam ja nga bokk ci ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lu tax mu ne kama staghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau dunyana bi tambiqi diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mune teyitam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fatuba li abdin athara Allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa'u muni wona taxe ñeel jam bo xamne tan na yalla yalla gënal ko lepp mu joxe adunaam li mu amon ci aduna yépp mu joxe ko ngir préparer bis bobu nga xamne fukk mu ñew te ak ñewum du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy ajité xé motax

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xé. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومين لو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy ak sa soxna di waxtaan, ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na koo xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biinu guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, mu yàggee nga tëli, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaxi tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamné nekkon nañu doon dimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono am na bour yo xamné ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppiku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi dokku wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so fogeene xarit la buy dess ak yow ba faw joom na lepp mu wacc la lepp mu fecci wolere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi dokku wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terale len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wétal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékté budul jeex bu mukk keuru xewul ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yure yoyu te modi dugal la aljana firdaws bole la jigen ñu sel ñoo xamne da ngay nek ak ñom ba faw ñu nek sey wetal nek sa seddu beut lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom wayna wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune kër gi di aduna nena modi këru lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am aw bari na xewal yu ñu yalla def debal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kawlax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kawlax di tege seen beut di deg wax di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé ne moy ki nga xamni mënul ne

motax sa bo yewo rek yemu motax abul ata yene keuruk yemu la ak waru teetum la jor mom ku ko waxon ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci ndakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wutewul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nek ci kaawlax te momu nek ci ndakaru dana ko wedi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërob waru gi motax ñu ni kon doomu adama lacc rek ko war waye wedi waru ko melni abul atahiya neena kon kër gogu mo di këru lor ak metti këru jeex këru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leen nit di lay ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya ne na waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këru doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taranga ba ma ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taranga ga dana soppaliku ak doye di moo tax su maradat na wu asfal safilin nit yowmal xiyaam dana dem bay wax ne ak neexoon ma nekk suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara gola yeeg mbaam yi ko ëpp valeur moo tax su maradat naa wu asfala saabilin mooy ëllëg ñi dugg safara waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim
man nga ko déggee itam.

0: mo bind nit ci melukan wu rafet ci jamonoy waxambaane waye de ko top rek ba ci jamonoy mag su demé ba mag tabarkal lexé wacc moras bañe dañ kawar ga wex tal tabarkal da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadi ma jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko نكو على قصر عمر في اشتهار كطوله منكو دند بو غات بو اندك سيو تي خام خام اكوك مباخ نينا فان و غودول موتاخ نيت نا غات فان تي اجام اك ليمو دند واي ناك دا نا غود فان لول tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fanu gudd wand ak bakar yu bari fanu gatt andon ak bakar yu bare ko tane way nak digg moy fanu gudd andak yiw bu bari bobu yen nañ ko yalla defal lu guddu wa andak wer tabarkalla andak wer gu bari kon abul atah yenena yow mi nibet ni ngay nibet nang ko xam yonentini juroom benn fukki atak ñet la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñet yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñet ñaar fukki atam yoyu ak ñet ci li liggéey liggéey bo xamni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt gatt mën na ca fagu yu bu bari motax muné idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fi al-'aysh ba'da al-kibri ñene so maggé ba magat ba sax ndawé dañ muné nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex wa magat bu dem do xobi da xana dootul deloti nak di tak tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len takke itam du ci man dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah e yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek ngay nekk ci sa walu yaram tabarkal sa walu mbiridi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexel rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarkal deppo sunna motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërseugu sama ñooñ man muhammad yana nekul luñu suturlo wa motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danna wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu ngi tudde won al mauta danna wax ni téré na len iyyakum wa mujalasat al mauta téré na len ngeen di tog ak borom xol yu de yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu la ñu ñaan la yonent bi ni al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeenté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolu yonent bi moko dañ wax motax téré na lolu waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab buñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nak kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas neena nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul fan fi halbubul njaalu fi halbubul ciw fi halbubul sacc fi halbubul nek rambaaj fi xel tabarakalla ba bañ di fat waxtu fi xel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla tere neena ci ngay nekke ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp bu yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan yonente bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb yonente bi ne na nga néewal looy rey mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol rey ju bari dafay rey xol mu mel ni tubabiyi suñu démé bu bëgg seeni naqaru aduna dañ dañuy faral di sétan théâtre wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xew yi lutax pour mën di rétan rétan bu bari pour seen naqaru aduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi barab yu luxe yi tabarkàlla yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu mas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nit yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne danu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraanga, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk saraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul saraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ne xaqiqun bi tawaaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmari yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu fa yaa haada satarxalu can qariibin ilaa qawmin kalaamuhum assukuutu. Nit yàlla bi dafa wax ne yey na ci képp koo xam ne xam nga xam gu wér ci ne da nga faatu, képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne da nga faatu, na yey na ci yow nag nga suufal sa bopp. Ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy rëy lu jigu ko, képp koo xam ne yàgg ci suuf ko jëm lu koy suufeelal sa bopp rek yow. Ndax yee fi suuf nga, yàlla daf la bind pour suuf.
1: motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu digu xalex fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf tok lu tuti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey lu mu di guur sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf tok munu tuti nga ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu kuy mujjee loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu fajo sutura moo dine loo soxla rek mu fajo ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju fooku jëmi yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale kon nag fexel ba doy kaytam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu fajo moom loolu la yonente bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee reglé jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen réglé dafay gaaw lañu yoroon bariwu ñu réglé leen ci benn bëccëg régle ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ci biir àjjana di xéewlu ci xéewre ñoom nag xamaguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte at bi du jeex ñu convoqué waat leen yéen ni fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom réglé nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci ko way am ñi kon nag dajale lu baree baree baree baree bare loo xam ne ëllëg réglé ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ne ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax nit ki daw ko waaw alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yowmal xiyaam réglé ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tabarkàlla am nga alal te alal ji bari na tabarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog ñuy réglé alal ji te bala nga dugg àjjana ñu réglé ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te mom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay rek la ba ak fitnay duggu sama yow nak fitnay rek la ngay am yow mi dagan le fitnay rek la ngay am waaw ak itam tarkal la ñak ak itam yeex duggu aljana yeex duggu aljana ndax toujours da nga ñuy jëk ñuy gëna placer wu motax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génne armoir yi di génne waxande yi ku ne ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem naa waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyaam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg àjjana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tëdd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ci kaw tubaarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bari coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëg yi mu ne niig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni niit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ne niik ni ñëpp ne niik moo tax mu ne fa yaa haada sa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay ni nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqari kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam ni muy sañsee ñeenti daax-daax ñu ngi ca kaw mbagg ya waaw benn bis sax tardi na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal jukkul li jël ëllëg yowmal xiyaam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen ko doon defal
2: doomu adama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugo bobu doomu adama mu ci adam mu ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla binde nit def ko mu dé statue ni ne da tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni hal ata ala al insani hin man sun ni gëj nit amna ñeneen ñu yalla denkon suuf lu jettu nit di jiddu.

di jëfé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ndax da ngay defati ci kon suuf ku la fa wutu ko xamne yaq suuf rek da ngay nekké ak di to deret wax na ni waxu malaaka yoyu ba légui bayyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamu wuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamu wuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamu wuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu koy jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur dërët bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am dafay rey ay nit dafa tuur ay dërët kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk du mel ni borom bi subhanahu wa taala ne nit kii mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub la ñuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli ma may fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónnee loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيكي لمي دف تلو باخ أك لمي دف تلو بون amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la ñu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom ndax yàlla deful ci ñoom lu sell lu ñuy tudde xel loolu tax tegu leen benn tege-tege maanaam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su demee ba nga xamante ni lu sell loolu yàlla def ci nit mu di xel su demee ba dañ ci moom
yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba noppi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna allak yawmal khiyam su de lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtangi bo xamne allak yalla dana ko ci dugal yawmal khiyam wala ya'udhu billah kon man nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanno imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci ta sant borom wala mutan yoon wu bon tegu ci andak shaytané mata borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur la nga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax kuma neex ci nit ni mu gëm deug goob topp ca ànd ak yow kuma neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa deug googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama deug googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na woo lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla.

0: fecciirla
1: yalla la ko jox dante dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox way rek def ko nam ko beugé wanti ci bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu defar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna sammatul diine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral na ko mu ray bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut alal jaral na ko muy njaalo wut alal jaral na ko mu toggo lépp lu di xetu moy yonent bi yàlla ne ko bu fekkente ni nit ki dem na ba toll foofu ci bëgg àdduna bàyyi ko àdduna àdduna yàggul bàyyi ko rek ay fan la fi am te lépp mu jeex man kaana yuridu la ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wante ku bëgg àlaxira liggéeyal ko nag su ñëwee am na fi jannatu adn te moo di aljannay taranga àjjana joo xam ne dafa sonne xanaa danga fay noppaloo amul teesanti amul xulo amul liggéey bay bëgg a dee àjjana joo xam ne bañante amu fa tongante amu fa noonante amu fa routeranga goo xam ni dafa joxe dépense kenn du la indil facture courant wala facture téléphone àjjana joo xam ne lépp luy bànneex nga bëgg ko di ko bégi ci sa xol yàlla dana la ko jox doo feebar doo màggat doo ami problème àjjana ju mel noonu joo xam ne boo fa nekkee doo dee ba mukk doo dee ba mukk te àjjana jooju am na fa ci ay xeeti yëf yu rafet yoo xam ne bët mosu caa tege wëral àdduna bi ba mu jeex lu rafet lu ne ñu wan la ko am na lu rafet loo xam ne sa bët du ci tege mukk lu dul ba aljanna ndax amul ci àdduna amul ci àdduna borom bi subhanahu wa taala nee na aljanna jooju am na fa ci lu neex ci dégg ci nopp lu dàq musique bu fekkee déglukatu musique nga am na fa lu neex loo xam ni moo dàq musique lépp lu nopp di dégg di ca bég di ca kontaan di ko wut fii ci àdduna di ko teg ci mayitafon di ko déglu muy lu neex ci moom am na ay xeeti lu ñu war a dégg aljana loo xam ne noppa cay bànneexu te loolu aljana rek nga koy déggee amul fii ci àdduna kon boo demee aljana musique bi nga fonkoon fii ba doon ko déglu foog ne mooy li gën a neex am na lu yàlla dencal noppa ci aljana loo xam ne foofa rek la ko nopp di déggee ndax neexaa yomb wut àjjana jooju boo demee am na lu làmmiñ di mos fii ci àdduna ci ay xeeti gu ñam yu neex moo xam nox la wala lekk la moo xam ne dana neex ci làmmiñ am na ca aljanna ay xeeti guu yoo xam ne aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna ko ñu julit bi so démé ba gëmné taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljana dina ñu ngayanté ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu

kadama ko lajne ko naka nga mëna définiré ni ñuy tuddé deudu aduna noko mëna tékké néna maneko néna bima ko lajé maneko bu ñu yalla joxé ay xéewal ñu lekk ci ñu yalla xagné ñu muñ néna lolu modi de do aduna bu la yalla joxé ñu jëm su fekkente ne xagné la nga muñ xam na ko xamné bu ko yalla joxé mu jël waye bu ko xagné du muñ ndax bu jéko sacc wala mu def lo xamné dina ci toggo bakkar bu reuy mané kon ki deddu aduna moy ki nga xamné yalla dafa jox moy ñël sans yalla xam ko mu muñ néna bima ko waxé lolu man aba yazid mu néma hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba zayd يا أبا يزيد منيما لولو دودو أدنا ناخ لولو سونو خاجي دك نون لا نوي ديف سونو خاجي دك تي مودي خاجي دك بلاخ نيو بولين يالا جوخي ني نك واي بولين يالا خاني ني توك مون او ميد دانو ليغي xaj bi contane ndax yalla jox na mu lek bu sour waye bu medd daanul nak xaj bi day tok mu du lakal ken du ciow ci mbedd ni lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni ni ko kon lolu du dudd aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam yana mané ko kon sama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé dudd aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee de do aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu te lu muy jox nak ñu jox ko jaamami lu ñu jox rek ñu jox ko jaamami yow amul dara way lo am bokku ko nit ñu lu dafay delu ci ne wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jaami du denc dara day itam lu ko yalla xañ mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndanteek yalla ibn abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abu bakr mu ne ko labbayk mu ne ko juroom fukki jikko ngi ni yo xam

daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dreetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee te ci dreet leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam, waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabul jahim. Ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla, yalla dakk ko genné ko kërëm, genné ko aljana, dakk ko itam wacce ay gratam. Nonu mu yeyo rubbu yalla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb, bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu. Ndax moom iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufee lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën war te bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam Adam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu dafa laaj iblis la'natullahi alayhi ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waaji yow lu tax, lan moo la jàpp, lu la trompé, yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digalee. Mu ne ko parce que maa ko gën, ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban. Yàlla ne ko nag sama kaddu laa am, kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu, kon nag dàq naa la fahbit minha génnal nag sama xadra, bul duggati mukk àjjana, lu tax ngay rëy rëylu. Tey danaa la tuutal ba nga gën a yées ñépp

0: waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu génn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinné la woon ndax amna ñu ne du malaka jinné la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ñiko na dëkk lu jitu nit ñi di fi dëkk wax neen ne xéet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñune iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanaara lañu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabax yu bes taq e yor itam seeni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wo fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wo wala bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla boole ak malaaka yi ñu dem ba koy limale ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yalla am mo taxone rek yalla boole ko ci malaakai waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yiko yalla joxone e ak ngeenel yiko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaakai la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujjotal bu mukk kon iblis bu yaqule itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfëm yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ne fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujjotal na fa yalla kon fi iblis sujjotal yalla bari na waye fu jaan maté nit neenen fofu iblis sujjotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko keureum lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifam kon nit du reuy ci kanamu kilifam motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wut ci makar len ba devier len yobul len safara waaw lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu keneen yalla wërsegal la ngay sant keneen lool lepp ligéy yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teural ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaika yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba bamay ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak dakna la genena la rebna la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna zurriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende may ma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ekulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexeleen bañuy dugg boîte fexeleen fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu défa waaw waaw ñooñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xëcc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ né dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko wa fokku jenin jeuker takko suko takke jote ak mom jote gu wer su sey ba tassé nak mu jeuker ju jeuk je mën nako jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jëlat wa nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj wa dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassewumako won te mu leer ko ne fassenako bo xole digeunte mak yalla leer nako ne fassenako fassema tabina fassenako ñetti fassé waaw bu ko defé nak nafiqi yek mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gestuul na mu wara gesto tepp tepp rek ne ah dagan na man na delu wat ñu delu wat di sey dom yi ci juddoo yep ay domi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yep njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul euleuk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gemu ñu ne euleuk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne euleuk yalla dana rek le jam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara waman ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gemu ñu ne euleuk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni len yalla di presenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu bay cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru njay gi de iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam degg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay sen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu fa alqa Allahu ta'ala alayhi an-nawm فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا مو كوماسي ناك موم سونو مام آدم دي دوخونتو wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nañu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax لولا القران واخني هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونتيب صلى الله عليه وسلم دان واخني جيجين نينكو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ موني كون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو ньо باญا دنگ تاخ جيجين بو نيكيك موم فوك nga مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بيمو جيسي مام حوا توك rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak beug ko ko tek neena malaika yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waw fokk nak nga wut cyan jox ko waw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñene ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñene ko moy yonent bi mujju ci sey se te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mune kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant وذوجك الجنة ف فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يالا نيو ادم اسكن انت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دانا نيك يوننت تي دانا كو وحيو لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا داف نيكو ريك اسكن مونون نكو اسكنا واي داف نيكو ريك اسكن واو كون داي لولو داي جونجالي ني yonent la bo xamanteni euleuk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non lako kudul yonent di defé non lako yefer bi di defé non lako kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya munefa kula min haythu shi'tuma pour wanene lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess tuñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokk ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayh bamu degene suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaron na yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugul ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ mu añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay junni at yalla duguluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé numu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn wa yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam wa muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop ben picc mu rafet la bour yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jam juup momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bamu genn bimu genné nak ndax wax ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisee xamne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisee nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant niko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan niko masmu ko nutud muniko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job niko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis dadi joy nak e jamu job bi niko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis niko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinne la du malaka neko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek ludul da ngay de han muneko man damay dé muneko waawa da ngay dé muneko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muneko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab gi mu ngi ci bir aljana neena jamm jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mo ne ko soma duggalé dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakani ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak meneen ma ci am mbugal mu met mune ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggute joxo te lajulo ko ndigal muneko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gise nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisone dana la meuna duggal muneko waw koku kan la muneko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muneko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk négam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet té itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana néna iblis néko kon nak gaawal nga dem ci mom nga néko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat néna tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé néko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba néna dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré nena e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw nena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwan iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne lati bu lay gisee mom lolou mom meuna ci am sama toroxte ba faw muniko ah man meuna def pexe muniko pexe bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defee nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so deme ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn janda de nga iblis dadi soppaliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wone ni daf len yeureum di wone ni itam daf len sop adam ne ko loy joy mo ne ko ah dama xamne dal yeen ay xale ngeen yeen dal xamulen li xew xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mo ne ah yeen seen bindi bi ni mo rafeté ak ni ngeen jekké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni gor lumu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخجخلنا ادم اك حوا بور من لينا ديف لولو نياو نينا بلما لين تري وون ديف نين كو مودي لك نانو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakain ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nanu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxon ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga mané leen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytané naxna len ba la len yalla téré won def nañu ko wax nañu ni garab gogou bañu ko daggé garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dang ci gis dret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamne dret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji samoro niké garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienté ndike sheytane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu né ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء واقسم بالله انه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم سي بان defal ko ba mu jekk mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mu ngi koy jaaré ci picc mo mu ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab bu sel la won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg satti di dugg ci cœur satti faraw comme ni muy setané itam ay satti ñew tej bitik satti ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ko mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaqku motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ku warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yakal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sedena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlërante ak adam fatte tax mu fecc kakrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudde ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nu bu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax nañ ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamé wuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde lu ñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatchi nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatchi gi mu am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljanna bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljanna yor fa der bu rafet tabarakallah wante neneen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné

bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yërem ñu delo wat ñu aljëna joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhil fele ca aljanna indi la ci souf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërok ngugal li ci ñu feele moy kërok peex ga moy kërok noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolou itam natto nako njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw lég lég itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune bari na nit ku sul sopem waaw bari na nit ku sul sopem te dootu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sop ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñung ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nek am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek beut

0: loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw. léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi, loolooy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ, loolooy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa. aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk, yàlla nattoo woon ko mu moy. moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam aadam alayhi salaam, moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak njabootam. moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme danga ma fas yéenee dugal safara rek, te nit a tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong, kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ni wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. waaw, yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. waaw, woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. waaw, nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan, ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. yàlla xiir na cheytaane ci njabootu suñu maam aadam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom cheytaane ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. ñu ne itam bokk na ci nattu yi, nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam aadam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu feex, suñ maam aadam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalaahu bi hawaa'i dunya wa maqasaati albard wal xar fiiha. yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana. waaw, ndax alquran wax ni laa yarawna fiiha chamsan wala damhariira. xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal, léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral siburu yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. lu tax? Ndax àdduna dafay kasu ci ñun. waaw, bu dee àjjana yooyu yépp amu fa. jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni moy suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax né laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fepp ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlëneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ni ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolu tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolu tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manki lolu tax yalla wax ne seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni sen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté sen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wañeku lele itam motax seen xel wañeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassé nako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ni itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momuko jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay njek yokoy defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natu la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natu yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor, waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad fi yoonu yàlla ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati. Maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi, lu lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ak yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon, waaw mu di Balqis. Waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleyman alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi, takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul. Waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci lislaam, lislaam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam. Maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne condam yow dong tukki, loolu ci lislaam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu tere la ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp. Ndax julli jumaa yiw yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere. Dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñiy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat àdduna. Waaw moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam lislaam amul benn daan bu mu ko ciy teg. ñune itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom, jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li sheytaane di am doole yépp, li sheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa, pexeem sheytaane pexe mu doye di la. waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen, moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane, ñoo di xabaa'ilu sheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax, fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen, waaw, jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax na ñu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibri lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax. Ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi, léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni ash-shaytanul marid mooy shaytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu graaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la li lay tere tere nga ray su gise jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndike jaan non la bu nga xamanteni ni shaytan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaan yi nga xamanteni daneen faral di soppeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fakk nak nek nonu nit ba faaw. Ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دبلوكا دي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi leen ci ko suuf dul am ben sens du am itam ben njariñ ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف نوني كن نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lek du nan du nelaw bëgg bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wétal ko koku bu fekkoon dañ ko wàcce fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñ am yitte itam ci toggo yenn jëf yoo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploiter suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoon nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax baabun baatinuhu fihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi alazab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga péex rek ka ca nekk biir ba péex rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax péex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon baabun baatinuhu fihi rahma mooy congélateur di ko féete biir wa zaahiruhu min qibalihi alazab mooy la ko féete gannaaw fa fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan ñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo ak wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo ak wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaaluu in allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garabhum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wama kaanuu bi aayaatina yajxaduun yàlla nee na keroog ba waa laaraaf di dugg aljanna nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waal ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko ne na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة سمي ما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wu yalla dogal nak bi suñu mam Adam ñëwé Makk mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem Makk dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljann lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna mo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw balen yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne buñuy wax wahb mune adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lol te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يالا سوسياتنا ويجسوم في بن جام بلاي سبال ولا مولاي سمت ولا بلاي مغل بدول من يالا نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم يورك يا فينك actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muniko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muniko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man yalla
2: sorry dinañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaawu suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gënaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale nonu

yeen nit ñi taxaw adama yak say seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla ne yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la jonne nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun summa masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulallah fa fima al-amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نانا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نانا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ne ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfiku na ru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom cipp ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wanene mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakunako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waw man kay lima defal doomu adama yep man na lako defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche yi kon nak nit ñi di gorgorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waruma ko genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di jogé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobe lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lotña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non le bu biruk non noné ci doomu adama yi mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni nelen amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay kum labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom di ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dak adam ne ko waaw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accordu ma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi wax na nu ne adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmu ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmu ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xarmé rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li di da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci iswari lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jele seeni sarax neena tudde mako fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna sarax kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalullahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol
setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko até motax muneko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muneko man de dama bëgg eulek sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi ci bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu attunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun attanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muneko waw neke waw gogu mu wax yeb ak tiay tiay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mo taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé
moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ng ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu ñuko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme makk fofu nak le qabil ñewé fekk habil tedd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tedd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni deg na ay yuux deg na itam ciowul garab yi deg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fu mu joge deg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ni man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lolu la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi

0: wone lolou nak bu mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxuñ sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujju na nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gudde ak becc di len wo ci neub akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñumu convaincre waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني ki de nit njay rek la mok ñu ne yam

0: dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné weddi nañu ko té bok ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbéwuti ak rër mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja te seen poche disul ñu eppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxone ñe nak ne ko duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fen yoonte yalla nuh ne len man day yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gemmulu sil mahamaha sil mahalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون من لين ين سمو نيت wote bi ma len di wo jëme len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëme ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamni mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma andak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوبناك درجة بواخ لن ما موم مانغازين أسمان يك يوسفي magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraje beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngëte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yakko néna ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: Bismillahirrahmanirrahim
2: non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fét gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fét ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi ba ñu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour meun am pexé waye lolou batay rek dole l'islam la degeural l'islam la kon fen way defar la te dañ né deug gu yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug gu yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanalé xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defo lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modini ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa narko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nénen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom wayé fen wo dagan la ndax dafa wax né sama mbokk diiné la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi né sama mbokk diiné la kon soxnam la mbokk dinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonent bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaeil jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñewé daf ne won bi muy ñew di may hajara zamzam daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ap nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يوني نيك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سونو مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لي جوب نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama woné ibrahim barabu nek ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé litam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem te ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludul rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pousse na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام ndelu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yoon ci nigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi. Te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ni ko i'tini bi xajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xeer wu tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy def ci nekk ngëneel yu rëy def ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko won kon ku dem màkk danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan gamu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécci xoo moo tax suuf sépp màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firéewuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degguko waye ibrahim ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal ne ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuhma ba tawba deme ba mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhamin nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg way jur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg way jur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kem talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal at mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kiy dem màkka dox moo ëpp ngëneel kiy dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم مكه تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu deg sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dedet biso tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيانم اكي صحابه دلو سينين سي كاتونو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد التجاني نداو di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreem ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamni yaa ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxone yalla beug ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñeuk xex jamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaquq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fateliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñeko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yakéewal ci ñom
ba ñu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne pexé nañu pexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara ludul fatali ku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nu ñom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju na nu tekk nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñu deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hadha at-tughyanul fajir min qawmi nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا nuh ba mu jaxlé ci tekkou biñu ko tekkou ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax né rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñom ñom de kadzabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeuntek ñom su ko defé nga musulma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ni suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wir fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama unit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na
fune taxawna fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seni baram fi adanihim ci seni nop ñu jël seni baram def ci seni nop muro seni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonenti yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme du dine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci po waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu waraté nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonentu yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñoo

0: caractère limuy nek jamu ko to xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam man na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am mbok mupp mu jegalat de ci kefer bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيوكو سلالل diko magal gu jigi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena bis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ya motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrous nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim nek wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma djegal ko ne bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahim maneko inna allaha yati bishams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatul lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني suñu mam ibrahim ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم نون كات سيت نونو ويتش شي كفر جي نين نيك نون ودي نونو لي نين دكي نون دال دتمل نونو يالا مودي بوروم دي ني ورا جام موتاخ ني ني شي لا ген نك ورا غداي mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni tiaxan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mu gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci le suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahim ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienter ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaona ci pharaona yi nga xamné ñoo masandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaona yi melon ci égypte so falo rek se tourer pharaona rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaona bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali ju bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongale ken musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena problème buma ma sa am neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol seddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu ñane ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه واهل طريقته وك جولي دي وك دغلو كات يي كنو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سي نين سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax bañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu wax ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer waru dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda wa 'ala al-kuffari rahama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jiko bobu yonenti bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay muju motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu muju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahima bayta xam la nax lut ku ñi wax haran al asghar moko juuf haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran jaar nañ ci Misra jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yexé Misra mu di Egypte yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior bur bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy seyek ñom donte sax am ñu jëkkeer suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu egypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sarate mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna sosu pour jotek mom wal iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigal la mu ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey mu indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñ mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makk meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonku la falewu la rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw bako suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tek seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñoom ñep danañu genné avec té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات ني ني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نانو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu muko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba muko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni niko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé niko ila man takiluna daf niko ko ñuy bayé ibrahim niko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci le jibril djok ñew ba ci xurwo nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci le souf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina souf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kandok hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax gir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaaxle ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa kum ñoom ay nitu Alla lañu ñu né picci de ay piccu ndox lañu nu ragal ni barab bele ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mudi zamzam neena biñu ñëwé ñu né hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu né ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab la ñu dégg ñodi arab piri te hajara mom égypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو بورغال مار نختين بيدو ديبا موك نخمدو جيخبا موك كون نك بورغال مار ودك بي dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy nan ci waaw kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len téen ci barké hajara téen bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci naan ba mutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko teen bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeuka judd mu melni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misfi def ko ci place plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lek mak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñepp ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci suddi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni duggu ci tabarkallah git ga rendi fa nak fess ko li ci cione rendek fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolo tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tarena ngir rek yemu ci ne nakala meuna amé dom té mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki atala déssé nga am téméri at wa magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom nenen lolu modi sabab bi tax sara taré waaw té itam bobo wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu ré wayé nak wéddi wul né yalla mën na ko ndax xam na né yalla lu né la mën motax sarata su diiné na wax na ak jibril ni ko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekk man ma ngi magge do xubidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom.

أبي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yeenent yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yeenent yalla luta la waw mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mun len waw xana xamul len ne yeenent yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ci fel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nalen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñaati gën ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre do tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogu wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan modi xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث من مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhum musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut
ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kompulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say sayé len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam nax lut amna gan nax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñëw nak si ñu ñëwé nak da nañu fexé ba say sayé gan ñi waaw bu ko défé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني ينتي الله لوط بمو أمي غن يوني دي نينا كروك دي خطنا لول نخ أمنا أك جاخل لول نخ غن يهيو ننو يهيو كنغ خامن ينتي الله لوط بقل مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asib bis bi de bis bu tiss na ti difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جنيو نيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ni e li tax mun haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaaxle la waaw amnañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf len wax ne len ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew na la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len senal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say
yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla waaw motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bobu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut mi ne wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen kattan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuhin

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكيد لدي يجي سنتي الله دي دمين دي كتيمون دي ساكوين دي كتيمون دي توب سنو بكار كتيمون يجي مسلطي الله تي سنو أيو بكن أك سنو نعوتي في جف نخطيب كنا خمينتني يعني تقو تنجب lo wone yalla la baxé kep ku nga xamanteni itam ya nga ci jankute lo wone yalla mo la baye ci manam mo nga sédé ci deugal ni amul benn bour bu dul yalla mo rek la amul kenn ku mo bokkal nguuram te itam ñu ngi sédé ni sayyiduna muhammad jamu yalla la te ndawam la ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam tay nak dañ leen indil waxtan wu am solo moo di histoire sayyiduna shaib alayhi salam yonent yalla shaib ci leen bëgg waxtan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoiram ci alquran. Shaib nag moom la olof yi di wax Shaib. Shaib nit ki yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi ñu bari foog nañu loolu wante yonent yàlla Shaib moo ko ëpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimi ak yu manqué juróom fukk waaye Shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko te ay kemtaaneem ay kemtaanam bare nanu. Ñu ne ixtalafa alulamaau في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفة ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. ñu ne borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shaib. Soo demee ci tawreet téere bi wàccoon ci sayidna Moussa alayhi salaam wax nañu ne Shaib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Aifa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nak Ibrahima alayhi salam moko jur. Kon batay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim, loolu taxoon ñu tudde ko Abul Anbiya, maana bayu yonent yi. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim mamam la woon. Loolu lañu fekk ci téré boobu ñuy wax Tawret, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la téré boobu wàccoon, ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bi ñuy wax Mohammed ibnu Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail Yasjur moo ko jur, Yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turam ci langue suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax ne na Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar. Kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer, yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey, ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, waaw dekka yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, nee na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa, naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mii silmaxa la woon. Sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëbaloon na Shuaibu mii ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëbaloon, waaye moom ñu ngi koy yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ koy yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet yépp la waxal, waaw. Shuaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di Shuaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk, ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi, ki ko sanc moom la ñu tuddee dëkk bi, mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom ju ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sanc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sanc ak dëkk, dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana, yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu. Daa di dugg nag ci soiram di ko laaral.
ñene digënté Madina dëkk bobu ñuy wax Madina ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yent Yalla Moussa juddoon won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñene yent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaawun ba Firaawun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madina bi mu ñëwee itam fekk fa góor gu baax kii ñuy wax Shuaib Shuaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madina ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mini aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag neneen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fettirlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lane di fa sax ñekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mu ne yonent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di maa yolamul buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du ma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessé na ko luddul ay moy koku mo perte wanti ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessé ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madina akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di doon na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni arakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fal mit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwoo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaroo ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaib bu muy wax ak aw nita nan lañ bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu mit te mititam mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi
di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mu metti ñaanalé kon ni ki so fekkante ni doylo na diko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké dañ so doylo wul yila yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm do rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytan yi diko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànneel ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawaatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir
أن نترك ما يعبد آباؤنا nga ñuy diggal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi nax ci diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mus rek yow dal defé nga ne yow upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتهي الشعيب نلن يمسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamne lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kokku duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jefe yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jefe ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kawé ci lambo ay jikko yu tedd mune lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawu mako kudul ci sama mbir wa ilayhi unib tetam ci mom la delo sama lepp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم نلم ينسمو نت بمين خير مك شموت جيين وطيك من أكمين مكونتري bu len xol sama doyadi gi sama ñak geek sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waw ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama doyadi xol ne itam sil ma xala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonent yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak legi sorew nax barki demb rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono sorewul

موم يونت يالا شعيب وخناني قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا لي نيو دكي ديكو ديف خمنا كو بو باخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي واه يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بمو نيوي دي لن وار تروخال نانوكو لنياو لنك دفن مكوكو يالا مينا وانتي فأخذهم عذاب يوم ظل إنه كان عذاب يوم عظيم يالا مينا وانتي لما لم فاي مين بغل منيوتو دا يوم ظل مين بغل لمو خمينتني مين بسبوغو بسبو ريل ndax mbugal mu ray la ci wacc ni ni yawmu dhulla bis bi ñuy wax yawmu dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni mom lañu wacc ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñu ñox bu for lañu wacc ci ñom jibril mu yox rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñom mom azabu yawmu dhulla mo wacc ñom مني فتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم وأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة daf ne ko juroom ñaari buntu safara yi ubbil ma ci ben malik daaju ubbi ben buntu safara bi ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñu ba aksi ci xet woo ngelaw la mo tey sen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir nekk tangora lay japp ba doto meuna noy nga daw dem ci biti dañu genné ci neeci ñom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet woo néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox muñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jeur ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yap wi jégena ak ñor ndax tangor wu metti neena ñom ñepp ñu genn nak biñu genné and ak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollu juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bob taxol kat ñu jajju ndax defé na ne rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye jappu ñu ne dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal defé nañ rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat la fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben nir wu sedd nir bi daal di ñew nak and ak peex ak sedd ne ki su su xim wu ndaw nema ñoom ñepp nak ñu daldi daw nak daldi ñew nak taxaw ci suufu xeen wi xeen wi melni rek ben parasol bu len tim nema su duggé ci suufu xeen wi nak nena ngelaw lu feex nga fa nena ñuy wotante waaw demul kër diw nga ne ko na ñew feex ma ngi fi waaw di wotante ba ñewet di woon yonent yalla shaaybu ñepp daw nañu daldi ñew taxaw ci suufu neer wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppuli.

dir yu mudi gaz gaz buñu cosbré almef sanni ci mu dadi sopliku nak safara wu yanj wo xamanteni daf len nak ci sarsi gannaaw bañu dajalo ñoom ñepp yalla yëngal suuf si mu nek tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu dadi de ci sarsi lak bañu lakke suuf lek len bañu jex tak buñu mujju di doomi kesse kenn mënatu la xamé kenn ci nit ñi waaw ñi gëmon mom dara la lu leen yeguñu tango yeguñu dara ndax ñu gëmon shaib ñene nak mbugal mi joggé ci ko asaman ñoko sakku won ndax ño waxoon yenen ci yalla shaib ne ko fa asqat alayna kisfan min as-samaa'i la la tax yalla wacce mbugal mi mu joggé ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu te modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñuy wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndeke tay mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak kep ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkul won commerçant yu juf seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk amna mbugal muy xaar mbugal momu nak nañ ko baye xel ndax kat yalla waxna te waxantu won te lim wax fokk mo am te itam ëlëk modi bisu rendez-vous bobu yalla yeex wante itam bu ñewé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xir ñu ci l'islam xir ñu ci itam ñu top ko yalla defal ñu li man gu degg ci suñu xol tabarakallahu waxtu mi dafa jeex koku mo doon yalla ci yalla faayib yalla ñu netti histoiream ci alquran ñu netti ko ci teunk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan mi andak sen xarit sen soppe Pape Diack.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax lool ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu gu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimzat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala gumu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama serigne lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan setante te sama jëm tax bo legge dana len keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fen fudul sama ker ñi doon setante te ci sama jëm tax dana len keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëm ju jog di seeti ku baax duma ko ko tere kon nak jox naa ne ci ndigal malakul maut daadi soppeeku nit yor jëm nit daldi ñëw ci yonenti yàlla Idris yonenti yàlla Idris itam nekk ku baax ñuyu ko ñu japp ñu jamma sante tabarakallah mu ngi ko fekk nak mu wor ndax mom yonenti yalla Idris ko dapato wona wor at mi la waaw mom at mu ne da koy wor kon nak ko saxon di wor rek la lolu bokon na ci xéti jamm yi mu dëkki won waye nak yonenti bi soppul kuy wor at mi ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemme ko ne ne yonenti yalla Idris mi sa bu masana wor ba waxtu dok jot nenen dana am malaka mu ñew andil ko ñam yu joge aljana kon mën nga wax ne fonde bam dan doge ak kafe ga ak nguru ma malaka ye ko dan indi jele ko aljana loolu nak feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihrab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jëlee ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut sersé te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaka moo ko seet
musul xamne liko gané ci maranka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maranka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin sanin tamba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek munela taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sidna idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sina idriss daf ko fanaanee naa fi la malaka mi tàggul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daa di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek la ñu indil ñam wu teey bu jóge àjjana ndax ñam wu teey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaxan kathira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal maidati atanawaluha kama tatanawalul luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gune jege na ma lol ni nga jege sanabu agn ba fula neex tibbu sax nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يلا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa war ta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt cow li bari nag cow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek niru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax na ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lolou la ko idrissa wax malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko señuma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di dey malaka mi neko jël ruham mo da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yenen tibi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawmil qiyamah yenen tibi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapati ku la kenn munu ko fat ba yawmal khiyam motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla idriss dal di joy nak dal di toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delo ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararatul maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu dé té modi sukurat muniko gëna metti xar muñu fess bu dindi derba mu dess yapp kessé ñu bayiko muy dem

ko malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almaut noy gisse nak sukurat ak wextanam muni ko xar muni sibdi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muneko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muneko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal sukku te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dee delawaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal ya ak aghlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee maalik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy
bëkk neegu aljana Ridwan lañ koy tuddé ubbil leen buntu ya ñu daal di dugg bu ñu duggee yonent yàlla Idrissa xol doxalam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu aljana ya mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog nangatu la génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ne kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ mu ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahlil janna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

Ali Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamu boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk ba ray xale ba demon itam ci dekk ba jubanti mir ba khadir momu goor yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewaguñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallahu mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu nanu

الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت فيك زماني كله

we were.

الحب كله حبيته فيك، الحب كله.

jitum len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fa ko taf ko ci deñum taf ko ci deñum lu yank dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dal di ne ko istawda'tuka allah rabbul alamin mu ne ko denk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bi nga ko waxe lolou nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah ba fa lamma barasu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghdha wa darabuhu فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو سي الله بي بي ني ديمي با سي الله بي سي لا نو فتي نا ci lañu fass sen kanam melni donatu won ñom faalé tuñ ko méré ko yusuf kum jub rek mu dem moy kum jub ci frère yi rek mu dem moy melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci biir kër yusuf daal di jaxlé daal di jël pagné biñ ko defalon yobalam mu tok faalé commencé lek am ko fa fekk buulé ko daal di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lekk ñu teyu fati ko door yu metti diko door yu metti ku mu daw jëm ci moom ko ko bama xoo mu dem ba jaax biñu ko dooree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag bu toog ñoom ñëpp ñu toog fële yusuf a ngi mar ba sonn ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayuñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusufa nekkee woon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusuf nga gis ne yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am manam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yërëm kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم يهوذا وكانت ابن خالته واحسنهم فيه رايا من لا ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه ديما خمنتني جوك نين بور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو رتي باكام رك دو ووتيكو يهوذا مول كف يوسف laqo ne leen yéen samay mbokk xanaa bu maa waxoo nag yéen ci ne nanu ko jël yeew ko dugal ko ci teen su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mar waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkandi xaj na ci duñu ko rey ñu ne ko waaw d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daldi jël yusuf alayhi salaam daldi koy takk ba mu ne mod ñu daldi koy jël yóbbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla Shaaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla Moussa rayee nit keroog Misra dafa daw dem Madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellu see ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellu si waat Misra doon woo Firaawna.
kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax Madian don dekk yonent yalla Shuaib ak Misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara nekki bu ñu ne nak nekkon na ten bu njaay alli ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kep kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox ma nekk ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla Nuh ñiko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tif ak ñak rek mu nekkon ten bu lëndum te doy waat neneen ñu mbokk Yusuf yi ten bobu la ñu jël Yusuf yew ko bam ne ngud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor na ñu Yusuf alayhi salam ba nga xamanteni Yusuf sori na leen tuuti ba laqku seeni bët ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg ko Yusuf génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloo yonent yàlla Yusuf ba tolloo tànk yi Yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul neena fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne Yusuf dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag Yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndab pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu leen wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf deewul kon dee ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bàpparee ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi lan ko bu ko fii ay tukki kar rongee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba tey itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen ba waaye nekk lu mel ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugale Yusuf ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furi bi mu ñëwee fekk si Yusuf ci biir teen bi mu daal di koy jox furi yooyu moom la Yusuf doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooye malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xara lahu Yusuf ida xarajta an nii astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxiisin yaa mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri ñu ne ba nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem Yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndëm te man rek maa fi nekk
malaka bi nek dana la jox ben ñaan bo xamanteni mom ngay ñaan so demé ba tiit ci sa bop rek soko ñaané yalla mëna la défal sutura muné ko ñaan gogu ben la muné ko waxal ni ya sarihal mustakhrisin ya qiyas al mustaghifin ya mufrij kurab bil makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay min amri muneko yow yalla mi nga xamanteni ku yuux deg nga yow mi nga xamanteni ki koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla dañ gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekk te sama dara umpul bi mu waxee lii فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان جيكو ملاك مي ديكتي نينا شي لا يالا يبال نك لو تولو جوم نيار فكي ملاك نيو نيو دوغ سي تي بير تين بي ويتلي نانكو فا لو تولو نيتي فان واي ملاك يوي خمغا لي نيك ملاك دا نيو جيم نيت day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fekkoon malaaka yi dañuy ñëw indaale seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekkee ca tenb waaye nag dañuy ñëw ñoom indaale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tenb mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wéetatul dara jot wa fi yawmi rabi' أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمينتني نك يوسف توقنا فنيت فن كان من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf war a génn ci tenn bi neneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal ya sanica kulli masnuci wa ya jaabira kulli maksuri wa ya xaadira kulli mala'in wa ya shaahida kulli najwa wa ya qariban gayra baciidin wa ya muannisa kulli waxiidin wa ya ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يال ليپ لو دم ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewe nga dala fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku déy moo xam mu ngi déyantee ci biir géej wala mu ngi déyantee ci lëndu mu guddi wala fu mu mënta déyantee lu kàddu ga suufe suufe dégg nga ko yow mi jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wét yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant bu mu
jeex ndax dañu wax ni cant ñent la ñent cant yoy yeb yow yalla ya ko mom waye bu ne ñent cant la da nga xawa jaaxle naka la cant mané nek ñent ñu nek ko ne gis na ni suñu ibrahim dañ ko raylo won ismaeil mu war ko rendi pour jamm ko yalla lo xawna ci ci mom nak domam la waye sañ ko wona bañ nak ndigalu yalla ismaeil itim de ko xol ko yombuti gis surtout mo jam ci ci yow mom itam de gi xawna ci ci mom te sañ ko bañ nak ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neen ko jilal xar mu remplacer ma ismaeil me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deugul lu deugul ci mom kon yobul ko xarni bokoy bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grant ne ko itam e mi nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew te ci loxo bi roc ci ismaeil dugal xarni kero ñoom ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaeil ne alhamdulillah ndax itam sama baye manon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma dadi ne alhamdulillah man de ma ngi sant yalla ndax sama deret mo na rew ci deretu yonent mune mbekte momu de ken xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul numay def jibril dadi ne alhamdulillah ndax bu ibrahim rayen ismaeil ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytani ñu ne kon ñenti cant yoy yeb yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yeb delu wat na ci borom kon yow bur bi nga xamanteni ya mom cant dew ya fenti asaman yi ya créer asaman yi ak souf yow mi nga xamanteni ya mom nguur ken momuko kum gis itam muy bataay lu ci nguur ya ko ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekke ak xaf xaf bi ma nekke yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci genné te itam yalla nga ma defal wërseuk fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu genn ci ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ na mbokk yi histoire yaronte yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat bu ñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yaronte yalla yusuf mo dina dal bayam bëgg nako mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nak nako def yaronte dal ko def itam mu nekk nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yëpp dañ ko wuyisi ci loolu itam gis nañ ne netali na ak gentu goo xamanteni ba mu ko netale ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu lanu nekk ban pexe lanu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àgge insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibul ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma dem ba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsanul qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملي جنو بن سنت يلا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي صحابة مكينو نم دلو سنين جي كاتلو يلا أكباخم فسيني كنتيني سن تم بني فيكم دورون تي مودي يوسف أكيم بكم منك إسوار وان سولو القرآن نتلكو جي جن جارفت جي نتلي لولو تح القرآن تديكو أحسن القصص منك يتم إسوار بو خمينتيني كيبوكو جوليك منك جي وارو ويجيسون ني ci akuma ji ñu genn waxtaan nañ walen leen yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topiyete mo di gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamné yusuf da nako am ci aveniram lo defon na ak tañan ci ay mbokam dañ ko bu ñuko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom ta bëgg nañu ko ci téen téen nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wané yalla ak ndogalam samu ñu yusuf bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu nga yëngoon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci téen waye dañu joge ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax la bëggoon mo rek sanku yusuf waye la seen bay bëggoon moy ñu yobbu yusuf indi wat ko mo tan bañu ko taré duggal ko ci téen ba ba nopi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay liñu yobul sen bay taxon nak ñoom ñepp ñu dajalo pour sé ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobul ko sen bay pour mu mën ko gëm bëggu leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal ñu japp ben ci bay yi ñu yar xari ray ci ben gatt su ko défé comme su ñu won nañu yéré bi Yusuf salon yene lak nañu ray gatt bi jël dret ja takal ko bu yere taxé buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nañu waye til ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen sumu raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istasrakhu sarahat rajulin wahid ñu ne ko delu sé fekk nañu seen bay di yaqub xaar na len ba son ba bi nga xamanteni jant bi sona mu wajja genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci digg woon wi di len sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye bi ñu ñewé ba tim ko rek ñun ñëpp dañoo andando yuuxu dal di tan ci souf di yoxo yaqub ne len lan la ngay ko dal lan ci bañum dal mom mo ci mujj am ndax yusuf dal ci lu ga nek nako qalu ya abana inna dhahabna nastabatu wa tarakna yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin wa hadha qamisuhu ñu ne ko bay ñun de dañu demone rek doon rawante di yek ci ko montagne yi di wacc ñu ngi bayyi won nak yusuf ci suñu bagage pour mu ñukoy gardel ndike da ci lu doxé nañu gannaaw ba faddu ko ba lek ko ñun dal biñu woy beti ko ñew fekk ñu fa dal ah xam na nga sax de buñu waxon deug sax doñu gëm waye nak mbubam ma ngi ni xana bo xolé mbub mi
da nga gëm li ñu wax nekete ñoom li taxoon ñu ñu ci bëcëk gi mo tan nit su fekente ni dafa ne li muy wax du dëgg ci moom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat yeek ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi et sen lay du deugar ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam sen lay du deugar ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi suko défé lay wa gëna mëna deugar loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginnaw bi jant bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lek na ko te lool naqari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam ne len wone len na nga gëm ñu daal di jël ngur mi jox ko mu xol ngur mi wol ba ci set xol ne len daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni walam yashuq lahu jayban muni amant musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu dundul xotekul ati ligi da lewet na lolu nak nek jam jam bu reuy ci ñom ndax lu to ni ti li di lek nit lek bu mu jeex te mu mu xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentiy yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax jofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax jofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sopem mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina an adh-dhib akalahu fa ayna dhib ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni ti ligue lek nako yusuf bu fekke deug la man len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ñu dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu baye amna lay ci suñu kaw ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko bëttoon xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waye tey ñoo dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy génne rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yahuza xolam daal di naqariwaat lool ci wax jooju ndax moom musul bëgg ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu ne leen ixwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna ya'quba bima kana minkum ilayh wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne leen yeen samay mbokk ana wallare bi doxoon sama diggante ak yeen te moo di ngen bañare yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko duggal ko ci ten ginnaw ci yalla ne bis bu ngen reey yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko tilu gi yow ko bam ne mod japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yent yalla yaquba ne len yewé len ko mu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaquba ne ko ayyuha dhib akalta walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligi de don lo nga may ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alayhi wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw ne la lekuma sa dom te itam lu bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bo duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nitti dugu tumranke la ma ngi joge egypte yaquba nak wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan loy wut si ci suñu rewmu comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tuli ay fi qarabatin li min ad-dab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fitili gi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom lalu ci dara lepp lu bokk ci te li itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonent yalla yaqub xamne doomam ci le lekku waye benen pexey ci dug waye tila lek e waye amon na ak jaxle te wax ne ni malakul maut ku soppon yonent yalla yaqub la ku yitte won ay mbiram la wax na ne malakul maut moy malaka mi jeur ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam ne ko man dal dama beggon nga may ma dem seti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na ci ndigal mu ñew sét yonent yalla yaqub fekku ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yeen samay doom daal seen bakkan moo leen nab ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nëbb mu ne da ngeen koo sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama digganteeg yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lutax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax ni na lolu motax yalla natto ko itam jël kim gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xam na ne domam sank nañ ko waye xam na ne itam domam deewul ndax tim ki wax nako ci wax yu wër malakul maut itam wax na ko ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi tax
taxliko bi mu taxliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusufa di nek yotam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne yusufa déw ñene yusufa saxna ci téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wétti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy soobu duggal ci téen ba moko joxon ñaan gi bam ko joxé ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wétti ci ko ci téen ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doom yi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan goku nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dina leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème jëgë nga ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyi al-mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يغتبر أم بين كرابان mu di ben ndiegu bo xamanteni ñu ngi joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madina mu di dekk yonenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madina ci mon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wone toujours rek Yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi wuti kaw la ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé Madina jëm misra té dafa jubbu lool ak joggé Madina jaar ci ardu Kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yonenti yalla Jibril dikte nako yonent yalla Yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravan bu gu jogon jëm Égypte ñom reer nañu ba dañu mujju jëm yoonu Kanaan biñu ñëwé ba ca dekk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba nele neko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé def waaji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal bagam yenti yalla Yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bak bi muy xecc di xecc di xecc ba bim ko gisé li muy xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nepp commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxé ne dama ko fot xeyna ñom da nañu xalaat bokk ko ak mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom ni ko fort di Malik ibn Da'af limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñom rek ñoko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممنكن القرآن نتلين بو مج أيب وقنا دان ينتيا ليوسف تكتكي بينا يبدوغل سين باك جابون لنا تي باك بي بينا جليتم نبنونك waye ndeki
yebuza mi nga xamanteni mo uppon ciofen ci doomu yarante yalla yaqub yebuza dawul jog mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna netam dan def bis bu nek mu indi ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebuza dan nako jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yaronte yalla yaqub mom bi muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum responsabiliser nañ ko daal denk ko mom da na ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara nika babu caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal ne wañe ko mom yahuza daal di dem ci frère yusuf ay wax la neena yusuf de amna ay tukki ka yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak légui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah ñu dañ ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum la daaru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ñoom mbokk yusuf yi daal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw légui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek yi muy tis ah mo upp yeen ma ne loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp njambaram ñu ñu lolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñeppoo yef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ngi koy jaay e ci ñepp gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko seddo waye daal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayd e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawnañu maye yusuf waaw ñëkk dañ ko tuddu noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusufa génn dëkk rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yàlla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndeki jaay boobu ñu ko jaay yépp hikma yàlla la boo xamante ni du tag du tàqaliko ak jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ko sellee ne yusuf baaxe ne yusuf bu fu ñu ko masaan a tudd yonent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumuraan nekk jaam ñu ne ndax loolu daal hikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo nekk sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu an ibrahima dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa 'abaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'dhiman lahu wa ihlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nekk sabab bi tax ñu jël yusufa mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu rafet loolu yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaqa jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ne mooy maamam
dañu waxone ne dafa mësa ñew Égypte bi mu ñew Égypte nek fa ab diir nit ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yenen ti gi mu nekk ci ru yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kéro neena ay nit ñu baax mu tuddu aduna ñoo ko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahima war ndé ay wétam nonu Ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox li tax Ibrahima di war ñoo ci seen bop ñuy dox kon day bañ Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu mom lañu bëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nak la ko ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñu def waye dana la natto ci sey sekk ko sapp ci bëgg ko sapp la ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

bu départ nañu ñoom jotté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte ثم انطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين باري دي ديم مك يوسف ني نلن دي واخ نان لن جاي نان لن كو دي وايي نك دنن لن واخ عيب بي نيك تي موم نلن دي ييغل ني جام بي ني لن جاي سونو جام لا وون دا فا داوون siyepo nak ngeen nek ñu mëna survey su ngeen ko def rek dañu recc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab satch la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nek ci suñu marchandise e mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko ya marchandise mi dé mang la koy jaay waye t-shirt bi dé mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobaré su féké itam nexuko mu délolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew délosi ko ci su ko délosé dang ko wara délo xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf masul sacc yusuf masul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax mom rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu sori deug bi yalla alaykum nu da'a daari jël yusuf tek ko ci digg gele mum waye ta parak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila bi mu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy nan ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mono ko sama mbokk fexel nen ma de jeul ma dugal ma ci ten ay boy gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé

0: sa xol dana lay raw ay sama yaay te nga jup man de jaay nen ma def len ma jam ñu may yob suuf suma xamul malikum mudda'ar daadi nemme ku ne ginaawam ken nekatu nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wonye ko topi tankam gis yusufa mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nen ni amna e ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mu ñu nax sa muñ de del lul ci yalla kon mu ñu fofu nak ay yusuf joge ka sante malikum mudda'ar di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gëlem gi daldi jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallahi ndax ke ñu sulfale sama yaay la musul nek jam lu tak ci mom musul nek jam mu ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu ne koy jël mom malikum nu daaf bi nga xamanteni dugg ci neen egypte bi ñu ko ci egypte dugg ci marché bi legi nak tek nañu yusufa war ko jaay nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën naa ci téeméer ki ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer ki ne mën naa ci juróom ki ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet féyr ndax buuru ministre ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan Ibn Walid Rayyan Ibn Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xetfer nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf di ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw joggati leen jënd ko ci pay bu am solo xetfer moomu nag nekkoon nit ku baax nekk jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daar waaye malikum nu daar bi nga xamante ni moo jëndoon Yusufa ci ay mbokkam te foroon ko ci teen bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf neex daal seetlu na ne xale bu barkel la depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk nee na kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkel nee na itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral waaw mu mel ni ci kerlu nu nekk nee na loolu mosu koo am lu dul ba mu àndeeg Yusuf moom malikum nu daar loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf génn na ci loxo malikum nu daar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yor économie bu Égypte ñu koy wax xet féyr it fek jënd ko daal di koy yóbbu këyam moom xet féyr nag waxoon nañ ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd Ra'il bi mu ñëwee moom xet féyr dafa wax soxna si ne ko ak rene nat waahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu ne ko kii de ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ji yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu mu fi am benn problème te ragal naa ni sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqala alladhi ishtaraahu min misra limra'atihi akrimi mathwaahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu wax ne kon yusufa dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taranga dugg na itam ci këru jullit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye fitna moom fu ne la nekk ndekee taranga gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar la mu ne fa taamalathu imra'atul aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu waqa'athu fi qalbiha wa ashiqathu faraawadathu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom mo ngi nemme ko taru yusuf bis bu nek yusuf ngi gëna rafet rafet am di dolle ko tar bi di dolle tabarkal neena setantar bobu mu doon def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf te dayu mbokkal ko doy wa waxna alquran net diko waxne wa rawadatuhu allati fi baytiha an nafsihi وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون اي مام داوسي جيس نا نينا دال دم نا بو مينا تولا ام ساكو سي كانام يوسف وقتنا يوم نجيك ديف مانام لي تخ اي ناوسي فخه با ام بونتي يوسف مودي دافا توغ اك موم jek jek ne ko yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi rafet na waye dal nak sama genné aduna mom moy ñeukata saaro ci sama yaram moy li ñeukata saaro ci sama yaram ak yam ngay rafet rafet ndaw ci jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa beut yi rafet na de yusuf yow sa beut yi rafet na de moy ko sama genné aduna de moy ndox mi ñeuk touru ci man ndax ba di ñeuk bënn su ko défé ndox mi touru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xonaat ko ba jikk mo ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko ah yimuy rafet rafet de ëllëk suuf dana ko lek du ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taar mo ne ndaw ci bayyi wu yusuf ci diko tag di wax rafetayam diko tag ndike yo amna lu mu bëgg ci yusuf lam ci tag mo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk dañu wéeté nak ñu ci daadi melni ku tax liko ak sagom daadi sakku yusuf nek ko sa man dal wax deug yalla xamna ne amatuma sagu ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu la ko wona wax fen lu dul ba ñun ñaan dañuy wét légui nak li ko dalé ci sama kawru bop da ci sama yowu tank may na lako wax té né fofu shaytané xawon na fa mën yusuf ba itam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih القران واخناني نوسي دي ييتيو وون نو يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نداوسي وا بو نان يوسف بو جيسول وون مانام اي كاكيراي بيغا خامتيني يالا دوخلا نكو سي ديغنتيم اك مو موي كو تي موي ديغنتيم اك جيفانديكو اك نداوسي مو ني بو جيسول وون كيراي بوبو كون يوسف دا نا جوتيك نداوسي تي بو بوبا ايتام دا نا نيك نياوتيك بو ري واي gis nañ ne fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax dañ wax ne e bu alquran waxe ne az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na ne jigen fu mu rebbe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen ndax xam na ne itam pouvoiru manam doley goor ci tiacc mo upp doley doley jigen ci tiacc waye itam bude ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy waye goor mom meuna rebbe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxon yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si neena dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf neena yaqub ñew daldi jël loxom door ko ci dëng yusuf dina fu ko doore ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba genné ci ay loxom waxtu bi sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaqub doore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tan ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis yaqub ne ko ya yusuf at'lamu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu bolé la ci yenen tiyu selli yusuf lolo taxone wax ak yalla mo meuna recc ndaw si bu gisé yoyu nak ci la taw nak wuti buntu ba fexé nu mu recc ni wastabaq al bab wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lad al bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim mo meuna kon al qur'an netlina iswar bi ci netlin bu mucc ayib waye tan liñ ci mëna gis ci wérante ak borom xam xam yi benn bu ci nek rek leerna leray go xamanteni warna tax yusuf mëna muccu ci moy ko nga xamanteni ndaw si wona ko ci e mëna nak bu gisé yusuf mota e mo wona muccu ci ndaw si lool yalla mo intervenir mo ci ne jigen mom ak wilaya da ca agul suuf sa nak so amul wilaya ci gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñi ñuy netali ne si alhaj malik si radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xawa wul wa ngeul bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table nena ñom ñaar ñoñu la ci xaw wol kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet mo di jigen mo itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekente ni amna tuuti lu mu yitte wo bu bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko défé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñawtet bobu nga xamanteni naron na ca dugg waye fi nga xamanteni jëkënte neen buntu bi mo ko ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbub mu solo yusuf bi mu dawé beaucoup bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg su ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci buntu ba bañu daje nak ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw loo xam ci koo xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li ma gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yëw metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal ñu ko tuj wala ñu duma ko dumay metti rek waye mom bëggul won benn yoon yusuf ñu ray mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye e yusuf bi nga xamne dañ ne izalatu tuhmati anil hurr wajib manam gor buñ ko tumale dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne bedet mom ci bopam mom don sakku ma daw kon mu melni mbiri lej waye ñu ne e nakki azizu misra bi ki nga xamantene moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal nekke waji itam doomu najaay la ci e ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi dal ni la xolna su fekkentene yusuf mu tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkante ni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf mo wax deug ndaw si mom mo fen bi ko xole nak gis ni ne mu tan yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolou nak wone ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubul fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin qul falamma ra'a qamisuhu qudda min dubul qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ko ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe sen pexe reuy yeen da ngeen di duggal nit ba pare tonu tumal ko fexe ngeen ci genni e legi nak ñu jakkalu yusuf ni ko yusuf a'rid an hadha manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyoku bu ko netti fan ndax lu bax lañu netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu la ngox nak wastaghfiri li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al-khati'in yow ko da nga joom se ñoom di reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom wacce dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga dégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yépp te mu ngi borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabar bi xewul e imraatul aziz de moom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga moom ne moom la doon sàkku pour joteeg moom coow nag dilaw dilaw ba ak si ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabar bi siiw na moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين ني دادي جيجين ني نيك سي دك بي اب بيرسوناليتي نييب ني وخنان ا موم دي جابرو مينستر بي دي موم مي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي دغنا داف كو بوج مغال بو خامتيني دال موم دال جيس نين ني دال mom dafa mel ni dafa xawa ñak fayit mom amul ku muy xol mo gën nit ñu doy di ñooñ waye gogu ñoom ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn te itam diko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنه سمعون دم دقي خبار بينا خمينتني السيون
1: mako ndaw si
0: ci pexem xam nga ni ko dal mën na dal ku nek mu daal di dem nak ni daf ay organiser ben cérémonie yi wata ci nak ay mouromi jigenam bim ko organiser ba pare ci la invité nak ay mouromi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay mouromi diriankem invité len ñoom ñep muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah di ñoom invité mo fexé ba lek yamu préparé lek lek yo xamanteni dal di tank la nu koy lekke mo defar barab bi bamu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paquet yi jël yépp tek invité nak ñepp ñew tabarkala place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñom ñepp ñew nañ bay waxtaan di ré e tabarakallah ci e rafeta yu barab ba ngekk ma fa nek mo jek jek rek dadi waxto ay bëkk neegam ne len dal gennel len moy yusuf waaw ñoo nak ñu dal di dem rek dadi kenne yusuf way yusuf bi mu tullu ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ñoo tar bu nek ci moom ak rafetaay bu jekki dayo ñu ci gënal tam ñu doon lek ak furu yi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi ñu doon lek mu ci na ñoom xamétu ñu ñam wa ak seen yaram ñu ko japp paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dag ba dara jangay tour te yegu ñu ne ñu ngi tour seen deret te am nañu wax sax ne jatte bobu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñu jigeen ñu dal daru yusuf jigge won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yego ñu ko bu ko ci lolu ndaw si mom mu ne xamé ci ni mo dara ay la do e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci biir kërëm ne ko itam soxna ci nga xamanteni moko doon sax mom mu ngi taxaw rek di len xol jigeen dal ñoom ñepp salit na القران واخني فلما رايناه اكبرناه بنيو كو جيسه دال نيو ريال نيو يوسف با داني واخني حاش لله ما هذا بشرا ايك واجي من ني دي كي دي نيت كي من دي نيت مو ان هذا الا ملك كريم كي دا تشمالا كري يالا يوي تدي يالا بو كي يوي وسيتي كي في دو غرابام نيكي اي تامسي موم لو رك لو سي بوغون ndaw si nag dakke àttu ndax ba mu waxee fekk na wax jot na qaalat fa dhalikun alladhi lumtunnani fii walaqad rawadtuhu an nafsihi fastacsama walain lam yafal ma aamuruhu la yusjanan wala yakuna min alsaagirin mote lii de moom ngeen ma doon yedde saatit bii ma saamib ci moom moom ngeen ma doon yedde waaye yéen xolleen seen loxo yàq ngeen seen yaram mutu nag mutu de maa ko sàkku nag sàkku bu wér maa ko sàkku bu wér mu lànk bañ te itam maa ngeen di jëgal ne li ma ko sant su ko deful danaa ko tuj te itam danaa ko doroxal ci dëkk bi ba ñépp xam ne doroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm waaye yusuf jaax na na lool jàpp na lool ndax ndaw si am na dara ji ndax si rafet na soppalu na te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéenewul jàdd ak moom mukk mooy itam moo xam ne kon ki ñu war a taw ak mooy yàlla mu daal di tàllal loxom yàlla wax ne qaalu rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'uunani ilayh wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tëj ma ci kasa bi moo ma gënal lii ñu may woo su fekkente ne nag dimbali woo ma ak mën na am ñu may woo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni danga leen jëppi danga leen mer te bëgguma bokk foofu fastajabahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daal di nangu itam ñaanu yusuf daf di itam fexe bu musal yusuf ba ci pexe jigéen ñooñu moo yàlla de ko dëgg la jaam bi nga xamanteni ñaan nako te itam ko koy woyul yalla dogal nak ndax ci sakku na sakku yusuf bu ñu taxal ci mom benn buntu mu dem ci dem nak da di gis ci kër ji nak man de sama der yaq na ci dëkk bi ndax yusuf wax tok mako do sax wate itam e comme dara borom dara jëla ci biir dëkk bi e fu mu genn ñu may joxal di tekki sama dar lo xamanteni woor na mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss limu bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi mu ko soko tejje nak fitna bi e dana wañé ko wala sax mu dañ wacc mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununhu hatta hin nek bobu tejj gi nga xamanteni ñu koy tejj yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxas li ci laxas modi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw ci loolu lako yalla natto fu ni war ko tejj kon tejj gi fa mo lako sabab mom moy yusuf e xalaat ba mu xawona xalaat pour moy ak ndaw ci bañu wété ci nek loolu tam tejj bi dana ko daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ku ñu duggal kasso ndiki duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rek rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf loolu mo won bur gi ni yusuf ni kat ko set la mu ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon loolu taxone ni tej yenen ci yalla yusuf waye ci biir kasso bi yenen ci yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yenen loolu nak inshallah ci

ne ci legui nak so demé nga fatali ma ah nekki mom yalla mbax na ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko toré mu nit waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko fatte waaw jimmi li yeufu fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natou yusuf mu gëna yag ci kasso nak yantibi sallallahu alaihi wasallam watnani rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune ko bu di wona batam bobu mu wax yebante ko serviteur bi pour mu wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ni dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak mom motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub manam neke fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon nonu da len ko fu meuna deggi motax net li nañ wax ne jibril alayhi salam net la wax ne jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi mu ñewé yusuf xamé na ko xamna ni ki e jëm na ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaaka la jibril légi nak mu ne ko yow nga ko mu barko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wut fi ak yow ni nga sellé yow jibril ne ko yow ko la ki te sellé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. متجلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dem si naan rek fas yéene mottali tey histoire yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Mu mel ni ci ajuma ji weesu li tolloon ci Yusuf bi mu demee ba nekk buur, te itam fekkoon na lu jiitu muy nekk buur ak sabab bi bokkoon na ci gént boobu nga xamante ni firiloon na ko buur bi, te mu waxoon ko ne ko dana am juróom-ñaari atu bekkoor yoo xamante ni juróom-ñaari atu naataange koy jiitu. Juróom-ñaari atu naataange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom-ñaari atu bekkoor yi ñëw. Adduna bi yëpp yëpp ko, waaye Égypte yëguñu ko, ndax yonent yàlla Yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. Mu mel ni yonent yàlla Yaqub mu ngi dëkki woon Kanaan, yàlla dogal nag ñoom itam dëkkoor bi sonal leen, amuñu dara lu mu dunde. Mu yebaloon nag doomam yi ne leen dem leen ci Égypte, su ngeen dugee buur bu baax a nga fa dana leen dimbali ci wàllu dund. Ñu jëla fa tuuti xaalis ñëw la ci dëkk bi pour jënd si dund. Waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca ten ba. Yusuf moom moo fa falu buur. Bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmmewuñu ko. Loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxalu aleyh fa arafahum wa hum lahu munkirun. Waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalul ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yoo ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk. Ñu ne ko déedéet ñeneen ñu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loolu tax ñu ñëw pour wut si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu, ndax suñu bàyyi yonent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen, ne ko ñun fukk lañu woon ak ñaar, ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi leen, benn bàyyi moo ñu jur. Waaye kañu fukkee ak ñaar, yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba, nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa. Kooku Yusuf leen ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw, léegi nag ñaata ngeen? Ñu ne ko léegi fukk lañu. Mu ne leen fukk ngeen, ana leen fukkee ak benn. Ñu ne ko ki ñu fukkee ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne ki yàlla konnil ko. Moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam, moom lay xoole suñu frère boobu. Mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. Su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund, ndax lii ngeen wax awma ci benn preuve, awma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. Man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. Ñoom itam ñu daal di ne waaw, bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi, su fekkente ni dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom. Mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayla kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. Ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon. Chamoon nag moom moo fa toog. Moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbilin fa in
لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بيغا خامتني ديفال نالين دوندو مو واخ ناك بك نيغ مي موم غور بي نالين علال دي نيو اندال ناك دون كو جيندي دوندو بول دوغال لين كو سي سين باجاج ناخ داما راغال ني نيوم اي يوم ني ربل لي تي بو الگي تام بو ندي نيو خينا دوتو ني اماتو ني نيو جيندي تي دوندو لولو ناك تاخون نيوم نيو ديم اندك علال دي واي ييبو نيو كو بو مي بي سي سين باي داني نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu day ñëw nanu ànd ak benn yaamin bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espion ay woyu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneek moom nag pour bëgg lu gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin bàyyi bi nag ne leen hal aamunukum alayhi illa kama aamintukum ala akhihi min qabl mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax benn yaamin lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax yusuf mu mel ni kon benn yaamin ñu ngi jéem a fexe nañu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ab jaaxle ndax fokk mu jël benn yaamin boole koog frère am yi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax bi ñu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox benn yaamin ngeen dem ak moom fokk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen ënd benn yaamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen giñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag benn yaamin ñoom nag ci leen giñ nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak benn yaamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko égypte waaye bi ñuy dem am na num leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg égypte ba leen dugge benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jékk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii te moom la alquran wax ni qaala ya baniya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون مملكون بنون لينك بإيجبت يوم خلي يلان سين باي ديغلون دفننكو بمودي كانوا تخلقون دف نينتي جروب ñii jaar fii ñii jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni ba mu dugg see ñoom xale yi yusuf la kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benn yaamin bi ñu ñëwee nag yusuf ne comme nag matal ngeen chart bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex
bu neex la len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk len woon ak ben mu fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table legi ñaari doomu nday ñu nek ñoom ñoo bokk ben table liñu togué nak wara rer kenn ku ci nek togg ak sa doomu nday Benjamin mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu te modé Yusuf manam tuman len ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk Yusuf bobu moy bobu bi de Benjamin togué ñu commencé rer xalam daw ci magam je mu daldi commencé joy Yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday je nekkon de mom lay bokkar rer waye nek fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayal ma tok rerango ak yow Yusuf dal di tok rerango ak mom dal di wax nak frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy la tax nak ma tok pour defal ko seral xolam li nga toge nak rer ba nopi li ñu wara jox nak pour teuri Yusuf ne ah ñaar ñu bokk ngay nak ñu bokk teud mu ne kon nag comme moom xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddigi xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan ak Benjamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benjamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko nu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te tëlee lekk ko lu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tël mu ne lu tax nga tuddee ko Tël mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa Tël moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom moo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tin ga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu ëndi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk noonu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko buur wallaay baax nga baax nga lépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dënn bi lu yàgg si giwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp Benjamin itam daal di jooy tëfu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëgg ci néeg bi Benjamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa ne dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c' est que man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon noonu laa génn àdduna te bëgg ko moom mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naanee ñu ngi ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba bu ñu leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potu ndaa bi dugal ko nag ci sa jëye bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye ulati ni rek da xewul man na jom lenen yalla dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won bu ko defé non nak ñu dadi len defal dundu safal len seeni gelem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañé ba genn dëkk bi nak ila am nak ay nit ñu len top moy gatt yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi dadi len di wax na len yeen de ay satti ngi ci seen biir taxaw len ñu na nga taxaw liko woon ay satti ñu ci seen biir waji nako wa mu ne dedet ñu satti nekkul ci suñu biir ñoom ay doom yenen ta lan xam ñu lan moy satti xana xamu len ni biñu dugg ci dekk bi sax di len ñi wax dañu tak seen jëmmi ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgg ñu lekk tolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar bo xamanteni suñu baye yar nañu ci l'islam mana ay satti ngeen de ñu daal di wañeeku bi ñu ñëwee ba ci palais bi nak ñu commencé nak di visiter ñi visiter nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter et lu jitu ñuy visiter laaj nañ leen na leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel dama ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di vérité fu ñu vérité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaamin jusqu' ne ah kooku day jaroon seet kon moom gone la lay ragal ni xelam du nekk ki sàcc jaroon seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu duñu ay sàcc dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léegee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus jusqu' ne kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi bour bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos lu yàgg daal di sëggi bi ñu sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxila yi de dañu dem mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey madame ji rek ndax madame ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ni yusuf càcc bi ñu ko jiw moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gëm loon yàlla xërëm la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet yusuf a sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouver ne yusuf moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek que ne ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf am na yërma ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek daaneel xërëm yi ba pare na xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusufa doon na ko def kon mu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusufa ak rakkam li la koy wan moo di biir soo waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw leen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag
buñ ñu visité ñu ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nekk seen alkané kon lool mom may woné ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wéccu leen ci walu ak ciacc ñoo ci woné nak dal jam légui nak yusuf né kon ñu té xalé bi ñu né ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo né kon ci itam doon ko womat té itam dafa chartonté won ak ñoom ñu ko indi wala suñu bakkan def ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gàcc lay nekk léegi lañu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu té bàyyi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bàyyi xalé bi yus fa ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xalé bi moo sàcc rek mën naa téye xalé bi seen mag jo ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faara yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer di mu bëree ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bañi war xale bi dinaa yooxu te bés bu ma yooxu fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ca biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde di gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di gis yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ci

rabé rek mu daldi téré xobi té mu téré xobi rek ci la mer mi gif fofu nak la rabé ñëk ñaaré ñort waaw mu daldi wax ci xalam ni pour guidé dretu yénenti yalla yaqub mu ngi fi waaw pour guidé dretu yénenti yalla yaqub mu ngi fi ndax ñu méré won ci frère mi kenn la ko ci loolu xalé bu ndaw bob mo ñëw laal ko ñu daldi gif ci la commencé ñaaw ñort légui nak yalla dobal dañu discuté ak frère ami yu soy tam da di lank ne du baye xale bi nu ne daf koy tey dañu demé nak ban na ba xamné yu soy mi mo ñu fex ba jël ci mom xale bi ci lañu dem lan la alcorane wax ni falam mastay asu mu khalasu najiyan fofu nak la seen ma bu ñuy wax yahuza dal di waxé ne dal mom wax ne nak li tax ñu wax ne seen mak la ndax mo leen uppon xel yi mo tan nak mo la wax ne mo dal du ma la joge ci dekk bi mukk dafa du ma la joge ci dekk bi ndax la mu satante won ak bayam mo de lay yusuf da na ñew ki dunya min da na ñew wala e bakanam def kon nak dunya min ñew ni na tok ci dekk bi ba ya ko ba digal ko ne ko jorsi wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët moo daal mënatu ko ndax sànq ni mu yusuf delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen ma mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja de sàcc na te itam li mu xam rek la mu mën a seede te ca seede ma noonu ak sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu e ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñoo laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dund si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk mu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf فلن تبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وكي بيني من يوم فراري بايف يهوزا داجي دمسي تدكبي bu ñëwee jaaxal woon na lool ci ni ñuy waxee yaquba xabaar bi wax ko ne ko sa doom ji kat dafa sàcc waaye ñu gëdd rek daal di koy wax ne ko sa doom ji de wax dëgg yàlla sàcc na bu buur ba cee na ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaa ba nekkoon ba la ndax or la léegi nag téye nañ ko fa ah foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle fofu jaaxle na fa jaaxle boo xamante ni natti na lool ba tax itam mu wax la lu waxoon rek ne leen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian innahu huwa al alim al hakim mu ngi tam bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam Benyamin mi ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaaleel ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént bi mu firaloon yusuf xam na ne gént la boo xamante ni géntub dëgg la xam na ne itam la tilli ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa damay gisante waat

0: xalam dañ ñu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yenen ta yalla yaqub xalé yi wax neen ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bëj ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xolé kanam nga doko gis mu daldi du moyu xalé yi duggu neegam top am na ko lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko الله يتفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين نكو باي جنن نتيالني دو دن موك دي فاتلكو يوسف بفاتلكو بوبو أك تفير بوبو تابل لك أك ألكني منكو يوسف دينا جنن تسا خلق واي مملني مم يعقوب دفا نكون تحال دال دي جنن رك فكو دومي تبتي مداني نيو نلن جوك لن djoggal ngeen dem seti yusuf te ngeen bañe nagu ci yermande yalla dem len seti li moy yusufa ak mokam te ngeen bañe nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mokam e xalé yi daldi djog nak pour dem seti wa ci yusufa waye bañi dem de demon nañu ak ñak pexé na xamone ni yusuf mom du feñ loolu ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bu bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba de yusuf motax dina ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am na ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetli ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñewé alquran neena fa lamma dakhlu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفهمني بني دوغسي أنك جاخلي قولن دباسي يني ونكو يوبون بي يني دكور بي لالنا نبباخ لالنا يتمسون بقية tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak é jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax né yenente yi duñu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu te yenen ta waru lek sarax ñu ne yenen ta kay war na lek sarax dañ ne yenen ti yëpp dagal na ci ñoom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfëndiko sarax bu lek sarax e waye nak yenen yenen ti ñoom dañ leen jëfëndiko sarax lolu ayé bi leral nako waye yusuf bi ngeen xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeegi dayo ndax gisatul ben yamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nañu sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam keur ga amul ben dund motax biñu waxe ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër fofu nak la xol Yusuf fa dawé mu feñu len fofu nak na len feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lañ ko defoon mu jékki jékki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf
1: ko ko te
0: mu ne ko du yow ya genné won paquet bi wursima yeewu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne mu ko jël dugal ko ci ten kenn ku ci nek mu wax la nga defo ñoom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf li foko mëna xamé yusuf da di len wax na len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deunam ne ko nak yalla mo ñu xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena té kon ak kérok yama xiyam rek la ñuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus e musay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu dal di ñatt seen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفنك نيوم نيب
0: لي ريك لا نخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لكو دانيو جومون نيكون تي رير واي بالني بالني نين دي نيو دويدي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggu yeleen yusuf tontu yusuf daf leen wax na leen la takriba alaykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen toñoon ñu ne ko waaw mu ne bal na leen ci xol bu se duggu jappaluma len no tolni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di li ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf yi ci ak ñoom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem nga ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la ba silmax ma xamlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko benn chemise bu rafet bo xamanteni soa la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour du sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jël ishaqa jur e yaqub légi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won ndum ndax mu bon mom la nga takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilu ya ko lek comme dañu sumi won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko mu sol ko yusuf nak bu mom la gardé te mbum mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana la jogi mbum mom ko am problème et soko téyé sa problème da nga dem kep ko xamanteni am nga ñakare itam so téyé mbum mom ñakare ba ak tes ba day daldi dem mbum mom nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi ne lan su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mon la izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mon bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko defé nak ngeen wax ko mu ñew and ak domam yépp ñu ñew joggé fofu ci ardu kanaan joggé ci kawga daal di ñew dëgg sék man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu beut ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bobu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro beut wala nga am itam jangoro kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq wa hada bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi et dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga taw ga len ci ay domam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xey ah mbadu dama na ray gisa tek sama dom ci ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamne sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci sa nagga rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul daj lolou motax nga nek fi rek defatli ko yusuf koku deena fek bobu xale ya depart nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digante egypte ak ardu kanaan dox bi doxu juroom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu miso kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañ ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lip ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yahuza comme mu indi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusuf ca ten ba ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne man tayitam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubum mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beudi ndax e jangoro ji deñ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñna kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouver nañ sen frère yusuf itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom jëj nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togonu ñuko ci tagna ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi neen waaw waye nak duma ko defa bu mu legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy juroom war na joggé ci kaw ga daldi ñëw ci Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et door gi nga xamanteni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusuf pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaqub bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na et ndënd yi di tëgg ñuy wal filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu wowee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw e xanaa këre muy sénde moom mooy buuru Égypte bi e yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf mu yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale koog yusuf ba ba ñu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at e ñuy soog a gise nga xamante ni kon e yàlla lu ne moom moo ko mën e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak ñoom yuldu ko ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye biñu ñëw bay bi li la ko wax def ni ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ah ñu won ñu rek ndax yowmal qiyamam fi suñu gisee wul fi itam mën nañu gisee yowmal qiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci samay loxo te xawma won foy mujj da ma doon ada rek digënté bi nga murtat fi nek yéfer te so ko murtaton nek yéfer yi yamal xiyam du ñu gisënte ndax da ngay bok ci ñuy dem safar lool rek mo taxon di joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam nga nek bi de ci liman ne ko lool rek mo waralon sama joy ne ko xamon na ni yamal xiyam da ngay fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaane mën na la fe soppi nga mel neneen loolu moma xawona jaaxal e yusuf da di len di toglo nak ñom ñep ñu tok mu da di toglo yaay ji toglo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji dal di jokk ak fukki doomu bay ak ben ñom ñep ñu jokk da di sujjoot da di rak ñom ñep sujjoot pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا اي فوفنك لا يوسف غيسو باي بي نيكو باي لي ديمو دي گنت گم فيلون داماي نيك نداو وخون گاما نيما ا سو فوكي دومو باي اك بن داني لا سجوتي اك مان اك سا ياي جي گنت گدي دافا ملني تاي مودي لي ا مولا القران واخني وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيب لكم جنت جديد يالنا أملناك e xewal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taranga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lutakh waxul iz akhrajani min al-bi'r ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la takhjal ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mirus ndax su fateliko won ten ba rek kon frère mirus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fàtte gas ko suut waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di netli lam la def loolu day wane ni loolu dañugul ci sa xol Yusuf nag pour wane ni bal na leen bal bu wér loola tax ba muy netli wayjuwa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye comme frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jëlee leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu mel ni kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère yusufa yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penk yusufa topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusufa topp tooxlu ak gàcce ak rus yusuf commencé nag di jéggulu
1: yalla
0: bay bi itam commencé di djeggulul yalla xalé yi nga xamanteni toñul nan yaquba dal di talal loxom jëmi ko ci bo asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an wa ighfir li awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax lol diko répété xalé yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan ba jibril joge ci ko asaman dadi wacc ñu ba tim yenen ti yalla yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na yusuf jéggal na itam fréram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wolereen tena ak ñoom ni ñoom ñepp dana len def ay yonent waaw ñu nek kon ñoom balen yalla djeggale pour wone ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay djeggal itam daf lay djeggal te dula top dara ñoo dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw siki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom féru ñu sey yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la djeggal waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent yonent e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomam joj ñu wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e woni itam bi nga xamanteni yalla dogal na ñent yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu baye ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq ko fa ko sul e woni ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dundu na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni légui genn aduna am jégé sina nga xamanteni lepp mu genn aduna ci la nak delo ñëkkal boromam dal di talal loxom jëni ko ci ko asaman mu yusuf dal di wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf dadi wax ni yow sama borom yow da yama may nguur te itam yama def yenent jangal ma mu ngi fere gent yow bom bi nga xamanteni ya fente asaman ak suuf yow yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma day dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alxiqni bissaalixin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yiw yi yal naa bokk ci ñoom e ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatul nag lu yàgg yàlla jël ba kanam ñu suñu ko foofu ca Égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran nekkali na ko moo tax mu ne dalika min anbaai alghayb nuuxihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamante ni kumpo la woon ci yow ndax fekkeewuloo ko xamuloo naka la demee woon man maa la kon nettali wax la na mu demee wax na ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf lii moo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajaloo di kompoloo pour gaañ Yusuf boobu fekkee wuloo ko bu mën cee nettali dara e mu mel ni kon e histoire bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mën cee jële leçon yu bari mën ci jële ak moom mën ci jële itam e xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam lu dul dafa xool rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu lu doy war li ki nek moy yalla bu mo def rek yalla da la ko fayé ko bo xamanteni ci hikma am la koy defé ndax bo xolé yonati yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bi iswar bi gis ngeen ne dafa rayon gatt gatt ba dekk ndom ñaan ko ca te may ko ca lona tax yalla nattoko ndom bu mu gëna sokku mu taxaliko ak mom nattal na juroom ñet fukki at bo xale itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba du daral lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu duggu kasso motax bakkar benn tuti wu ci waaw bakkar benn tuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la nga yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné duggal ko ci xewal yusuf dafa juddu e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natou ba bu muy am fanéré at ci la ko yalla def bu kon nga xamné e duggu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salik bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ni jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añane bam ñak ko la xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñom ngir yalla ak ak mbaxam mo melni kon mbokk yi lolu mo doon histoire bi iswan bam solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jëlé ci itam ay leçon yu am solo a tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani law mo leen doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بنيو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دنيو سنن تي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يلنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نن تي اجوما جي ويسو ني يلنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi dan genné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi dan genné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokku ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokku ci fami Yahuza, wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppaleen ba nangu itam nubuwa ga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
Lawi magi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shambil talute mi ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانا نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مون تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نين كو بور mo xey nek bour yilif bënu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tigar ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dakh ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa déssoon motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nek sen lim bi tay mu ngi tollok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari denen ko di farale denen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waye bari lool am katan lool ci pass pass ba tax ghalabat ñu not fi'atan kathiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pass pass ak katan waaw ñu not leen nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي تي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdeenam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonam mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërsek yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj dojo wu moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluta wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yéfer yi fala xare bayam ba jaluta daano ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngagne fumu amé rek ngagnay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi

def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawuda ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di len and ak yenenti yalla daawuda budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di len and ak mom diko def mune itam yenenti yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenenti yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni day dan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picc waaw yonent yalla daawuda buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullul lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daawuda neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daawuda di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jaklé yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jaklé yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ku mënona jaamu yalla la ku farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil aid يعني القوه في العباده واو يالا نينا ييو يوننتي بي فاتليكول سما جامبو ماغ بوبو ني واخ داوود ميغا خامتيني دا فا امون كاتان سي جامو يالا تي ساوارتي

ñune yeren ci yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënon sabbal boromam la ku ko mënon top la yeren ci bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yeren ci yalla daawud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenen ci yalla daawud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabotu yenen ci yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi kër yu bari bo fa démé borom kër ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol té itam lolu taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

wani gis len ni yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol neena bo muñe mu muñ neena la cey top nak moy nuyo su ko defee nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ne nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi ndax mooy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenent yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenent yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutam dafa teggu ci mom taram yem ko mu nebet ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggina dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am nañu wax loolu nee daal lim ko mébét ci xolam te mu nekk jabarul jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ña wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayi'atul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jëpp ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jëppi ndax nit simple moom mën naa xool jabaru jàmbur am lu mu mibat ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratie yemul bu ko wëliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratie ñoo yemul xasanatul abrar sayi'atul muqarrabin ndax gis na ne yonent yàlla yusuf alayhi salaam ko ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis ne ne itam yonent yàlla yuusuf ci kàttanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yuusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon buñ ne xasanatul abrar sayi'atul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam mu sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ne daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla daawuta moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonent yalla Daoud daldi ñew suufu ko nak daldi tak ndaw si parce que bobu moko upp alal upp ko daraaje waaw loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu né Jibril la yabal ak Mikaël ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonenti bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ñene bañu duggu sé nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla joxna la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon wi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeent fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demone na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andone pour liggey legi nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantou deglu sax ka ca dess mom dal tontu na rek

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ماي كد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne te nek lo fe kenn kan mo la fi wetuli la bibi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy gis yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accé ba ci waji neene gis na ben neew bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yent yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yekati bob bi bi ko yekati gis alwa nikel bi mu yekati alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي نبنيت الوبا من لديو دوم ديو رولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ممنيو بموي وحده dunduna jinni at tabaxna jinni pale tabaxna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum bal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar moy bama nekki ci nguur gu nexe nonu ak nu weur ma lepp fuy sima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum motaxon yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañu di jéglu boromam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko sét ci yaakar ne dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ne na yenente yalla daoud nit ñangi ko don sét ci yaakar ne dafa febar waye febaru kersa ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci wa ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan di chaxaan rek ñu nexé war nañu bayyi suñ bopp xel ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yenenti yalla daawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na lako wax nañ ne boba nak la yenenti yalla daawuda commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak soobu jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawuda ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaanan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggel la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeggel waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci abdullah mu wax ne yent yalla daawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangoo teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kess gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam bako yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci lako yalla nak waxé ne ko ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al hisab yalla nak ci la waxe nak yenen ti yalla daoud ne ko yow yenen ti yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñi ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am ker fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu yi ëllëk yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ba ëllëk daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom mooy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom mooy dugg ajjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alaihi wasallam wax na جلي كوتي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صبو تنتني ألك يوم القيامة تموي قنا جيجي برب
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيتي ني كي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سونو بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت ني ني نان لا موني بريزيدان يي اك بوروم خام خامي مانام بوري اك بوروم خام خامي ناخ بوري بونو باخي دك بي لو باخ رك في ام واو borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak fi ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yenen ci yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenen ci yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt moy histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax wasalhum anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi iswar bu am solo dafa amon aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ne yonentibi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejga Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñom dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme ni ki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yi touru ci ci tefess gi buñu ñëwé nak jeun yi buñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap way nap ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni Hassan ibn al-Fudayl di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ca am lu bare bañ ko ko laajé mom Hassan ibn al-Fudayl dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëggu ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yu mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb ni ci nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yëre jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yëre jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñëpp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkanteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci moy yalla wante itam dana muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga na muy yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wet ki nga xamanteni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yalla faalewu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol de boko defé bu wuy ci sa borom yalla dana contant ci yow wante itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan juk di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seni kan rek def seni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakari gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul hurma ñu ne ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñom dañoo andon ak yalla don téré itam ñi xoti orma nan leen bayi leen napp gi amna ci ño xamanteni nak ñom nappu ñu won waye dañoo tok japp seen jambour amna ci nak benen xet bo xamanteni ñom nak ño don napp kat yi ño daan samedi bañu téré won ñom ño don dem di napp gi waye nak wax neen ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yobbu xet wa don napp ak xet wa jappon seen jambour té nappu ñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaadul nga téré ne li ngeen di def jaadul bayi len ko ndax yenente yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonenti yalla Musa ne ko xet wo ma ngi len di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yam ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mudi iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waki juliti yenen yenente yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natou bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñuumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba fata rek mu atté ti deglu lu ka ci dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran netiliko wante itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeglu na boromam yalla djegal nako bam ko djegalé nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي اجوما جي ويسو كون يننت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam tapel nako ci grat ndax gërem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenente yalla daoud ak ñañu téré won nap ci bisu samedi bi mag alquran waxni wasalhum yani alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين بني نب كبث السمد وإنك يلا تخلين bi natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaara ki ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefes gi ba so len nap do am ben ciono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenente yalla daoud ñoom de don nen téré ñi topul won ndigel ndax ñene wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax mi mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël len lolu nak yonenti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekente ni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko dagge yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax do ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu upp ñetti fan nit ki mën ngeen mero ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu waru ko upp waaw lolu mom yenen te bi daf ko téré ni julit ak julit waru ñoo méré méré wante lu upp ñetti fan kon su fekente ni da nga méré sa mbokk julit fexe bëgg mu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñeuk joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenenti bi neena nak koku bula nexe sax nga daggu ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew oko mané gaday gaday ko
0: waaw
1: illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud téré len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ah ken bañ ko ci ayad mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo dafa nitif wu reuy ci dekk ba dafa nitam tis wu reuy ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu pert lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul alxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul, bu ko mënee dindi ci loxom na ko def. Su fekkee munu ko ci loxom, bu ko mënee ci làmmiñam na ko def. Su fekkee nag munu ko ci làmmiñam, dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ak samay ndigal, di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñint may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ, ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daouda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daouda mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam muniko dal papa lol la gisé comme atté muniko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé nonu kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yéré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

danañu laaj kan moko jur ñu ne Daoud wante buñu toppé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu toppé ay mami Sulayman ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati ñu ne yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim yu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nekk atté bu lèr bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenenti yalla Sulayman pour mu atté len wante yenenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل واخذتني من جانبي وانا نائمه وارجعته في حضنها وارجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لارضع ابني اذا هو ميت ولما تاملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته
فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atté len wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di daq li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonenti yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jaasem jël leer bi xat ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambur tek fa domam jade dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko mang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonenti yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap
su ganar de sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yeeg yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ne lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len diggal diko diggal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doon nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural njariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way sagan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli
nan len uzkurullaha ya ghafilin fatliku len sen borom yen way sagan lolu la sekk di sab fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolu yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ca sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yenen ti yalla Sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñune marra Sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama Sulayman min qawliha wa fassara qawlaha li junudihi thumma qala ala unabbi'ukum bi khairin wa huwa a'jabu min dhalik qalu bala qala ittaqullaha fi sirri wal alaniya wal qasd fil ghina wal adl fil ghadab war rida ñune yonent yalla Sulayman rombu won ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa kër daoud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reuy may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi ko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ.